te kore pe nui, te kore pe roa, te mahia ma te toe toe ama kotu. Koromo, kota mo te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e. Ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e, tu nei tutu, nui tutu, roa tutu, ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e. Puta tala ki te whaiau.